En hei, kun on tagnoskia, että ne spahkoitskia, ei snutsmitskia, ei tehtyksiä näissä spahkoitskia, dihtauksia. Udidetse, että se bi, ismitsu, että kun on udidetse, että se bi, Radisson, Wimingi, East Main, Sarsel, Washkeganish. Nishka is said to skudum Nemskach Mutagmi, Gia Neoga is said to skudum La Force Nish, Gelasar Amos. Egun hei skudoga Hananagstagnot, Koya Atstuji took to the Detegawi, Shubugmur, Wuchinor, Kavil was on beach, Ruan Aranda, Valdor Sanater, Nitachi took to the Sagni, Lake St. John, Hodidache Manawan, Kanyapskau, Haya Reserva Swap Muswan, Udida. Idache gya ituk kohuchi odus ay geode deche lak help now geode deche u pitch one okay we pasay je wit madug chai chgo ke je do da gno ko ay uden ista mai ha ude kya uche bagmuch pa me dwano ay u ge jis ko duste je gnen he kat sbi hagno to hane utam hognot ay ha Mwys gwrs dod ag yn o'n he. Mwys pethe dod, i wens gael jim sy'n hwso dod, a jim dw meddwedol gael di ddeche i he o jebog mw. Ewch yn wach ag a dod ag yn o'ch o'ch i sgwod o'ch ddech mw gael i he. Wydde mas gwrs gael fal dor e meddwl hagno do wasyd, a yw sni dod, a ewch na'n dod a'i jen, bys yn jim meddwl asod gael. Ewch yn o'ch gael i wyt yma dy gwrs gael, a yw di ddeche East Main, ewch ni gael wyt ag yn i'ch wab nid gael, a yw'ch bach pig yn o'i o'n i'n ymsys gwdew i abio. Gwna wai he, be gwishdew i sbwys, be him ni ain i sbwys gya. Sgynji si gaw gya. A iz bach a pig anu iawn yw, nym si sgwdew i abu yw gya. Gwna me gos gya, dwch ti gwna iawn bach sich da gynos gya. Wji gya i he. Wji gya gana nagat stado. Nym si sgwdew i abu yw gya. Gwna i wdi ddech yn nemsgat gya. Gwna nji sa i gawih da gynos gya i he. Tga hai... Wedi ddechrau eithaf yn hyn, wabwji yn nôl snanoch gyda, egwn o'n jys a'i hyn, nis o'n siarad bwys bwys eithaf, bydd hym nis nis dwi'n apto, o'n jys eithaf jys gyda gyda tymyn jyddaf gyda a'i hyn, gyda e pwgwe hogan o'r dysni gyda blas dyn, egwn o'r dbadw digyn o, a egwn o'r ieg a'i wyt mogan o'r dog iawn ddechrau yn ymsgat gyda, egwn o'i hyn, dbadw dagan o'r bawi yn jys gyda, Egun no I go with state them hagno don't who did this again we what Marcus does I am who did this again Mr. Sneezes me goes mom we yoj I uji jay he usni yoj gya I and ka I el chimi smogno do usni yoj I egu yo wabani jay I he tspa jisabuyo and mom we dog ya egun no I he And stumdna ni sos at the ni ben gya ma mwy do jit. E che ma mwy do o jit o sni do jgya. An ta i mt gya i he ewchi mis mogno do. Gya hai na nako a dut da i jen jgya o sni do jgya. Wyt siwe do ye yo ma mwy na no ich. Gwy wun sigo di dis jgya chesi bi he gwna jy duk jay he fun fair he ag no twas jgya. I Mae begw den o'n yn achol jygo na hea gyda i ddod o mog yn o'r jygia. Wneud ydych chi a high ground. Ia, o wap chi a cael i'm hew jysig gaja. Mys ti'n sgmaw ei Louis Awen ga gabed chi i'm higwyc. Ia mag o jyn wyja bydd ti mag yn chi a Jamie Little. Ge mag Alex Leclerc. A ia, o gaet ysig gwaed o sted chi miw bwyeg. Ge mi ned o sted chi mwyd gos beth o'n oge ni e dybaj mwyan. Hai, wneud ydych chi a wason bych gaya gyda'n dde hei. Ta iang gaya. Chi miw bwyeg o ddysig gwaed o sted. Wadjeg mswe ni beth. See you long chat.